Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün sentyabrın 1-di, TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır dəyərli dinləyicilər. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın paytaxtı Bişkek şəhərində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Söhbət zamanı Türkiyə-Azərbaycan ikitərəfli münasibətlərinin qardaşlıq və strateji müttəfiqliyə əsaslandığı vurğulanaraq, bütün istiqamətlər üzrə əlaqələrin daha da genişlənməsindən məmnunluq ifadə olunub. Ölkələrimizin bir millət, iki dövlət prinsipinə uyğun olaraq həm xoş, həm də çətin günlərdə daim bir-birinin yanında olduğu xüsusi vurğulanıb. Görüşdə regional sülhün və sabitliyin daha da möhkəmləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi də aparılıb. Dövlət başçıları müttəfiqlik əlaqələrimizin perspektivlərini, regional gündəmi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri də müzakirə ediblər. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının iştirak etdiyi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Dövlət Başçıları Şurasının iclası Qırğızistanın paytaxtı Bişkekdə başlayıb. Açılışda çıxış edən Qırğızistan Prezidenti Sadır Japarov toplantının Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 25-ci quruluş il dönümünə təsadüf etdiyini bildirərək, Qırğızistanın sədrliyinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 25 ili dayanıqlı sülh, inkişaf və rifah üçün birlikdə şüarı ilə həyata keçirildiyini qeyd edib. Təşkilatın sərhəd təhlükəsizliyi mexanizmlərinin beynəlxalq aləmdə söz sahibi olan qlobal aktyora çevrildiyini deyən Japarov, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin dünya əhalisinin 40-dan çoxunu və qlobal ümumi daxili məhsulun təxminən 1/4-ünü təmsil etdiyini vurğulayıb. Qırğızistanın sədrlik fəlsəfəsinin birlik rifahın təməlidir sözlərinə söykəndiyini diqqətə çatdıran Japarov bu anlayışın Şanxay ruhunun mahiyyətini əks etdirdiyini deyib. Sədrlik dövründə 200-ə yaxın tədbirin keçirildiyini qeyd edən Japarov təhlükəsizlik əməkdaşlıq, iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri ilə yanaşı mədəni bağların inkişaf etdirildiyini, həmçinin rəqəmsal inkişaf və süni intellektin təşkilatın praktiki prioritetləri sırasına daxil edildiyini deyib. Üzv dövlətlərin koordinasiyalı qərarları ilə təşkilatın inkişafında yeni mərhələnin başlayacağına inandığını bildirən Japarov çıxışının sonunda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Dövlət və Hökumət Başçıları Şurasının iclasının rəsmən başladığını elan edib. Mətbuata qapalı davam edən toplantının sonunda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 25-ci il dönümünü rəmziləşdirən Bişkek bəyannaməsi imzalanacaq. Toplantıdan sonra Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın da qatılacağı Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının dövlət və hökumət başçıları sammiti başlayacaq. Qeyd edək ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində tam hüquqlu üzv statusuna malik olmayan Türkiyə 2012-ci ildə təşkilata

Diyalog taraftaşı kimi koşulup. Türkiye'nin Hariciler Naziri Hakan Fidan İstanbul'da geçirilen iclasta Mekke müdafiye sazişinin ilk tesisat kararlarının resmen kabul edildiğini ve Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın saziş çerçevesinde katiplik yaratılması barədə razılığa geldiklerini ilan edip. Fidan Türkiye'nin Ensus'a sosyal medya platformasındaki paylaşımında strateji, siyasi ve müdafiye komitesinin ilk iclasıyla bağlı bu ifadeleri işledi. Pakistanlı ve Seudiyalı kardeşlerimizle birlikte İstanbul'da geçirdiğimiz strateji, siyasi ve müdafiye komitesinin iclasında Mekke müdafiye sazişinin ilk tesisat kararlarını resmen kabul ettik. Tövbe veren bütün resimlere teşekkür ederiz. Regionumuz için bir daha hayırlı olsun. Ankara'dan haberleri devam ettiririk. Amerika Birleşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump İran'ın Yordanya ve Birleşmiş Arap Emirliklerindeki Amerika Birleşmiş Ştatlar güvvelerine hücumlarına hərbi cevap vereceğiyle hedeleyerek İran rehberliğinin 100 binden çok itirazcının öldürülmesi iddiası üzere muhakimə olunmasını talep edib. Trump avqustun 31-də Fox News'a verdiği açıklamada deyib, onlara sarsıtıcı zərbələr indirəcəyik cevabımız olacaq. Trump həmçinin İran rəhbərliyini rəsmi olaraq uğursuzluğa düçar olmuş dövlət adlandırıb və rəsmilərini itirazçıların kütləvi şəkildə qətli yetirilməsində günahlandırıb. Truth sosial platformasında paylaşım edən Trump 100 mindən çox etirazçının öldürüldüyünü iddia edərək vurğulayıb və deyib ki, onlar beşəriyyətə qarşı müharibə cinayətlərinə görə mühakimə olunmalıdırlar. Fələstinin rəsmiləri məlumatına görə İsrailin soyqırım müharibəsində Qəzzada mindən çox idmançı həlak olub. Fələstinin idman rəsmisinin verdiyi məlumata görə İsrailin Qəzzaya qarşı soyqırım müharibəsində həlak olan Fələstinin idmançıların sayı 1014-ə çatıb. Son qurban münaqişədə həlak olanların xatirəsinə həsr olunmuş turnirdə yarışmağa hazırlaşan gənc futbolcu olub. Fələstin İdman Media Federasiyasının məlumatına görə Qəzzadakı 56 idman klubundan 50-sindən çoğunun fəaliyyəti dayanıb. Rusiyanın Kiyev ətraf əraziləri etdiyi kütləvi raket hücumunda 4 nəfər həlak olub. Ukrayna rəsmiləri bildiriblər ki, Ukraynanın paytaxtı Kiyev və ətraf ərazilərə Rusiyanın geniş miqyası raket və pilotsuz uçuş aparatı hücumu nəticəsində ən azı 4 nəfər həlak olub, onlarla insan yaralanıb. Kiyev regional hərbi rəhbərinin başçısı Timur Tkaşenko Telegram kanalında bildirib, Kiyev vilayəti gecə Rus raketləri və pilotsuz uçuş aparatlarının kütləvi hücumuna məruz qalıb. Şəhərin hərbi rəhbərliyi isə təəssüf ki, düşmənin paytaxta hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 5 nəfər isə xəsarət alıb deyib. Kiyevin şərqində yerləşən Borispil şəhərində hücumlar ticarət obyektinə ziyan vurub, burada daha bir nəfər həlak olub, bir nəfər isə yaralanıb. Yaşayış binasına endirilən zərbə nəticəsində isə 8 nəfər xəsarət alıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Venezuelanın neft ehtiyatlarının Washington və Caracas arasında əldə edilən yeni müqavilədən əvvəl istifadə olunmamış inanılmaz dəyər təşkil etdiyini bildirib. Oval Office-də jurnalistlərə müsahibə verən Trump deyib, bu Venezuela üçün də çox əlverişli bir razılaşmadır. Çünki dünyanın ən güclü və zəngin şirkətləri Venezuelaya gəlir. Əvvəllər bu böyük sərvət faydasız qalırdı. Biz bu nefti çıxaracağıq. Trump bildirib ki, xam neftin hamısı emal olunmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı neft ayırma zavodlarına göndəriləcək. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Aytən Altmanın ifası ilə davam edir.

Hürmetli dinleyiciler, nagaranın ilk zərbəsiyle bir ayaq yere dəyir. Sonra bir el havaya kalkır ve beden müziğinin ritmine kavuşur. Türk dünyasında reks çöl gecelerinde toylara, bahar şenliklerinden, atların çapışına kadar uzanan hayatın içinden süzülerek bugüne gelip çatmıştır. Anadolu'da halaydan, Azerbaycan'da yallıdan, Türkistan'dan Kafkas'a kadar her coğrafya bu ortak irse öz rengini katmıştır. Bazı yerlerde ayaklar, bazı yerlerde eller danışar ama hamısının arkasında eyni duygu var. Eyni ritimde birleşmek ve keçmişten gelen hareketi geleceğe aparıp çıkarmak. Türk dünyasının rəqslərinə nəzər saldıqda bir-birindən uzaq coğrafyalara baxmayaraq güclü, ortaq cəhətlər görərik. Bunların başında rəqsin çox vaxt fərdi nümayişdən daha çox icmanın hərəkəti olması gəlir. Anadolu halayında, Azərbaycan yallısında və Orta Asiyanın müxtəlif kollektiv rəqslərində insanlar əl-ələ və ya çiyin-çiyinə eyni ritmdə birləşir. Beləliklə rəqs məndən çox bizi ifadə edir. Əllər yalnız bir hərəkətin hissəsi deyil, həm rəyliyin və nəsillər arası bağın da rəmzidir. Halay, horon, zeybək, yallı və Türkistanın təbiətdən, atlardan, gündəlik həyatdan izlər daşıyan rəqsləri fərqli formalara malik olsa da, hamısı eyni mədəni kökdən qidalanan coğrafyaların öz tarixi və həyat tərzi ilə formalaşdırdığı birgə irsi təmsilidir. Türk dünyasında rəqsin əsas mənbələrindən biri təbiətdir. Çölün genişliyi, dağların əzəməti, quşların uçuşu, atların çapışı və küləyin hərəkəti rəqslərin bədən dilində əks olunmuşdur. Türkistanın bəzi rəqslərində quşların, atların və təbiətdəki hərəkətlərin təqlid edildiyi görünür. Beləliklə, İnsan özünü təbiətdən ayrı deyil, onun bir hissəsi kimi ifadə edir. Xüsusilə atın Türk mədəniyyətindəki dərin yeri rəqslərə də əks etmiş, Qazaxların qara jorqasında olduğu kimi, bəzi rəqslərdə atın yerişi və çapış ritmi bədəndə yenidən canlanmışdır. Qadın və kişi rəqslərində isə hər coğrafyanın öz estetik anlayışı önə çıxır. Bəzən güc və cəsarət, bəzən zəriflik və incəlik hərəkətlərdə özünü büruzə verir. Özbək və Uyğur rəqslərində əllər, barmaqlar və biləklər sanki danışarkən, Anadolu və Qafqazın bəzi rəqslərində ayaqlar və güclü bədən hərəkətləri ön plana çıxır. Dəyişən hərəkətlərin arxasında ortaq xüsusiyyət isə insanın təbiətlə və öz duyğuları ilə qurduğu bağdır. Özbəkistanın ləzgi rəqsi fərdin daxili dünyasını əl, qol, çiyin və üz hərəkətləri ilə ifadə edən mühüm bir

ənənədir və bu rəqsi demək olar ki, görünən bir musiqi formasına çevirir. Türkmənistandakı küşdəpi isə çiyin və qolların ritmik hərəkətləri ilə icmanın ortaq həyəcanını əks etdirir. Toy, bayram və şənliklərdə yaşadılaraq insanları eyni ritmdə birləşdirir. Azərbaycanın yallısı əl-ələ və yan-yana hərəkət edən insanları ilə birlik və həmrəyliyin güclü rəmzidir. Anadolu halayında isə təbil və zurna müşayiəti ilə eyni cərgədə birləşən insanlar hər addımla bir-birinə güvənməyi və birlikdə hərəkət etməyi ifadə edir. Zeybəkdə isə qolların açılması, başın dik tutulması və ağır addımlar cəsarətin, azadlığın və fərdi duruşun bədən dilinə çevrilməsidir. Qazax və Qırğız mədəniyyətlərində rəqs, at, təbiət, ovçuluq və köçəri həyatın izlərini daşıyarkən bədən gündəlik həyatın və çölün hərəkətlərini sözsüz bir ifadəyə çevirir. Atın cəldliyi, dağın sərtliyi və Türkistanın genişliyi rəqsin ritminə qovuşur. Uyğur rəqslərində isə əllər, biləklər və barmaqlar önə çıxır. Ən kiçik hərəkət belə musiqini görünən edən zərif bir ifadəyə çevrilir. Şəhər mədəniyyətinin, tarix boyu qurulan mədəni əlaqələrin və zəngin musiqi irsinin izlərini daşıyan bu rəqslər, Türk dünyasının fərqli coğrafiyalarında inkişaf edən, lakin ortaq bir mədəni ruhu yaşadan zəngin rəqs irsini ortaya qoyur. Bütün bu nümunələrə nəzər saldıqda, Türk dünyasında rəqsin ortaq cəhətlərinin yalnız hərəkətlərdə olmadığını görərik. Rəqslərin ortaq nöqtəsi insanı cəmiyyətə bağlamasıdır. Toylarda gəlin və bəyin ətrafında oynanan rəqslərdə sevinç var. Bahar bayramlarında yenidən doğuluş, döyüşçü fiqurlarında cəsarət var. Təbiəti təqlid edən hərəkətlərdə insanın təbiətlə qurduğu bağ var. Kollektiv rəqslərdə həmrəylik ifadə olunur. Yəni rəqs həyatın özünü hərəkətdə ifadə edir. Türk dünyasında rəqs keçmişi muzeydə saxlamaq əvəzinə onu yenidən yaşadır. Bir uşaq böyüklərindən öyrəndiyi bir neçə addımı təkrar edərkən yalnız rəqs etmək deyil, ailəsinin və xalqının mədəni irsini də öyrənir. Gənc ilə yaşlı eyni ritmdə birləşdikdə nəsillər arasında görünməz bir körpü salınır. Çünki rəqsin dili köhnəlməz, sözlər və sərhədlər dəyişsə də təbilin səsi ilə ayaqlar yenidən ritmi tapır. İnsanlar eyni hərəkət içində keçmişlə gələcəyi birləşdirir. Anadolunun toylarından Qafqaz dağlarına, Özbək rəqqasın barmaq uclarından türkmənlərin kollektiv hərəkətlərinə, Qazax çölünün ritmindən Türkistanın nəğmələrinə qədər rəqslərin adları və formaları dəyişsə də, daşıdıqları ortaq ruh yaşamaqda davam edir. Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri rubrikamızın bugünkü hissəsində Türk dünyasının rəqslərinə nəzər saldıq, hörmətli dinləyicilər. Çöldən dağlara, toylardan bayramlara, atların ritmindən insanın qəlb döyüntüsünə qədər uzanan bu böyük mədəniyyət səyahətində gördük ki, rəqs yalnız hərəkət deyil, rəqs şəxsiyyətdir, həmrəylikdir, sevinclərdir, kədərin qarşısında yenidən ayağa durmaqdır və bəlkə də hər şeydən əvvəl insanın öz hekayəsini unutmamaq üçün atdığı addımdır. Növbəti söhbətimizdə Türk dünyasının başqa bir guşəsində, başqa bir səsin, başqa bir rəngin və başqa bir mədəni irsin izində görüşmək diləyi ilə. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Ahi Evran və Ahilik, Türk irfanının şəhər nizamı haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlərə üzrə ekspert Cəmil Duaç İpeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. 13-cü əsrin Anadolu üfüqündə Türk kimliyini İslam təzəffüfünün dərin dəyərləri ilə birləşdirən bir ulduz parladı. Ahi Evran. O, təkcə bir sənətkar təşkilatının başçısı deyil, həm də mənəviyyət dünyasında püxtələşmiş böyük bir türk sufisi idi. Türkistan torpaqlarında Əhmədiyyə səvvidən ilham alan Ahi Evran, türk adət ənələrini İslam əxlaqı ilə birləşdirərək yeni bir təşkilat modelini həyata keçirdi. Bu model, ahilik, əsrlər boyu türk cəmiyyətinə həm iqtisadi yüksəliş, həm də mənəvi dirçəliş yolunu göstərən bir irs oldu. Cənubi Azərbaycanın Xoy şəhərində doğulan Ahi Evran, Yəsəvi dərvişlərinin tərbiyəsi ilə yetişərək təzəffüf təhsilini aldı. 1205-ci ildə həyat yoldaşı Fatma bacı ilə Anadoluya gəldikdə,

Səlcuqlu torpaqları Monqol hücumları və Babayi üsyanları ilə sarsılırdı. O isə bu torpaqlara nizam və həmrəli çırağı gətirdi. İlk dəfə Kayserdə ahiliyin təməlini qoydu. Sənətkar və peşə sahiblərini bir araya yığdı və dərikçilərin piri adı ilə tanındı. Qısa müddətdə 32 müxtəlif sənət sahəsinin rəhbəri kimi qəbul edildi. Ahilik təşkilatı Səlcuqlu sultanlar tərəfindən dəstəklənirdi. Ahievranın rəhbərliyi ilə Anadolu şəhərlərində zaviyələr qurulur, gənclər həm peşə öyrənir, həm də mənəvi kamilliyə yetişirdilər. O, Hacı Vəli Bektaşı və Geyikli Baba kimi böyük türk sufiləri ilə eyni dövrdə eyni mənəvi yolun yolçusu idi. Ömrünün son illərində Kırşəhərə yerləşdi. Ahilik prinsiplərini burada kökləşdirdi və 93 yaşında dünyasını dəyişdi. Onun məzarı bugün də Kırşəhərdə ahiliyin rəmzi olaraq ziyarət olunur. Ahilik Osmanlı dövründən Cumhuriyyətə qədər sənətkar birliklərinin də ruh qaynağı oldu. Bu təşkilat sənətkarın əl bacarığını dərvişin qəlb tərbiyəsi ilə birləşdirən bir anlayış idi. Onun dəyərlərini məşhur bir kəlam xülasələndirir. Əlinə, dilinə, belinə sahib ol. Alnını, süfrəni, qapını açıq saxla. Bu nəsihət əlinə sahib olmaqla harama uzanmamağı, dilinə sahib olmaqla yalandan və qeybətdən çəkinməyi, belinə sahib olmaqla iffətini qorumağı öyrədirdi. Alnın açıq olması dürüstlüyü, halal zəhmətlə qazanmağı, süfrənin açıq olması qonaqpərvərliyi və cömərtliyi, qapının açıq olması isə yardımlaşmanı və paylaşmağı simvoliz edirdi. Ahiliyin mühüm yeniliklərindən biri də qadınların cəmiyyətin iqtisadi həyatına qatılması idi. Ahievranın həyat yoldaşı Fatma bacının rəhbərliyi ilə qurulan Anadolu bacıları təşkilatı qadınların sənət və ticarət fəaliyyətlərinə qoşulmasına təmin etdi. Onlar xalçaçılıqdan tikməyə, ev təsərrüfatından müharibə illərində cəbhə arxası dəstəyinə qədər bir çox sahədə təşkilatlanmışlardı. 13-cü əsrdə qadınların belə birliklər quraraq iqtisadi və ictimai həyata qatılması türk mədəniyyətində qadına verilən dəyərin bariz nümunəsi idi. Ahilər və bacılar çiyin-çiyinə çalışaraq ailə təsərrüfatlarını gücləndirir, lazım gəldikdə isə vətəni müdafiə etməkdən çəkinmirdilər. Bugün sərt rəqabət mühitində çox vaxt vicdan və əxlaq geri plana çəkilir. Ədalətli iqtisadiyyat axtarışının davam etdiyi, sənətkar ənəllərinin pozulmasından giləyləndiyi bir dövrdə Ahievranın modelinə müraciət etmək hər zamankindən daha vacibdir. Ahilik göstərir ki, davamlı iqtisadi inkişaf ancaq möhkəm əxlaqi təməl üzərində yüksələ bilər. Əgər fabrikdə maşın işlədən də, bazarda dükan açan da ahilik prinsipləri ilə hərəkət etsə, nə haq yeyən qalar, nə də aldadan. Ahilik bizim milli irsimiz, atalarımızdan miras qalmış əxlaq sistemidir. Qərb kapitalizminə və ya başqa şüarçı nəzəriyyələrə kör-körənə öykünməkdənsə, əsrlər əvvəl qurduğumuz bu ədalətli və qardaşlıq dolu nizamı bugünə uyğunlaşdırmalıyıq. Dövr dəyişib, həyat dəyişib, amma insan təbiəti eynidir. Ticarətin mərkəzinə təkcə mənfəəti deyil, insaniyyəti və qardaşlığı qoymaq, iqtisadi yüksəlişi mənəvi yüksəlişlə yanaşı aparmaq məcburiyyətindəyik. Ahievranın mirası tozlu tarix kitablarında qalmış xatirə deyil, gələcəyimizi işıqlandıran bir çıraqdır. Ahilik ruhunu yenidən dirildə bildiyimiz qədər, bazarda etimadı, cəmiyyətdə sabitliyi təmin edə bilərik. Onun bu nəsihəti bugün də qulaqlarımızdadır. Yaxşı insan olmadan yaxşı cəmiyyət olmaz. Buna görə ahilik bugünümüz üçün də çıxış yolu yenilənmə qaynağıdır.

0: Büyülərində qışlarının, otlarının həm təbiətin hərəkətləri qabatlana. Şulay edib, kişilər özlərin təbiətdən ayrım deyil, onun bir ilişi etib kürsətə. Otun Türkiyə mədəniyyətdəgi tirən oranı birəkdə büyülərdə şağıla. Qoy bir büyülərdə, məsələn, qozaqlarının qora jırğısında otun yürüşü həm yüqürü ritmi təndə yanadan canlanır. İr ot həm xatın qız büyülərində hər tübəkdən üz estetik hisləri olğı planqaşıqı. Qoy vaxt güç həm qıyğılıq, qoy vaxt nəfislik həm niçkəllik xərəkətlərdə şağıla. Uzbek həm Uyğur büyülərində qullar, barmaqlar həm biləziklər siləşir kibik. Anadolu həm Qafqazdan qoy bir büyülərində ayaqlar həm qışlı dən xərəkətləri uzak orunla alıp durak. Bu uzgarışan hareketler ortunda ise ortak mulganlarsa olda olsa kişilerinin tabiqat hem uz hisleri bilen ornaştırılan beylenişleri. Özbekistan'ın lezgi büyüğü, büyüşenin içki dünyasının kol, jilke hem yüz hareketleri aşağı çağıldırışı mühim yılı. Bu, büyüğünü müzikanın kürnekli türünü eylendirir. Türkmenistan'dağı güç dempti ise, cemgiyatının ortak dul kullanılığın jilke hem kol hareketleri aşağı çağıldırır. Ol, toylar, bayramlar hem jinlarda soklanır, kışlarını bürük ritimde birleştirir. Azerbaycan'ın 50 büyüğü, onun cemgiyatı kulga kul tutunuşup hem yenişe hareket edip, birdemlik hem traktaşlıkının kışlı simbolu bulup durar. Anadolu halayında ise barabın hem zoruna uzatığında bir safta şaşkan kişiler her adımda ışanış hem birge işlev ruhunu bildirir. Zeybek'te ise sızılgan kollar, turu boş hem ekrin adımlar, batırlıq, iri hem şahsi pozisyonun təntiline eylendu. Qozaq hem Qırğız medeniyetlerinde büyü, otlar, tabiqat, avşılıq hem küşmü tırmış yoğun tutsanı çoğuldurur. Ətten, kündelik tırmış hem dola hareketlerin sözsüz hikayege eylendirir. Otların ciddisliği, Tağının dağılığı hem Türkistan'ın kinginliği büyü ritmına koşula. Uyğur büyülerinde kullar, bilezikler hem barmaqlar uzak orunlu ola. Hatta en kişkine hareket de muzikini, ixtibar uzakına koyuşu nefis şağılışkı eylendire. Şehir medeniyeti, tarih doğabında urnaştırılgan medeni münasebetler hem bay muzikal miras izlerin öz işine alğan bu büyüler, Tirli geografiyalarda usuş olgan, lakin ortak medeni ruhunu gövdelendirgen Türkiy dünyanın bay biyo mirasını aşa. Bu misallarının barısına da qorağın çoxdu. Türkiy dünyadağı biyolarının ortak yoklarının baratik hareketlerdegine bulmağın kürəbiz. Biyolarının ortak yokları kişilerini cemgiyet bilen beyləvinde. Toylarda Kiev bilen geläş tiresində oynalgan oyunlarda şatlıq bor. Yazgı bayramlarda yoğadan tuğu bor. Soğışçı figuralarında batırlıq bor. Tabiqatını qabatlağan hareketlerde kişiler hem tabiqat orasındağı beylenmiş bor. Türküm büyülerinde bir demlik bor. Kıskası büyü, hareket oşu tırmışının uzun oğnadı. Türkiye dünyada büyü, ötkenni muzeyde soqlau oranı, onu qabat yaşatı, yonarda. Bala ülkenlerden irangan bir neçe adamını qabatlağanda ol büyünüğüne tügüle, gailesinin hem halkının medeni mirasında irene. Yaşlar hem qartlar bürük ritimde şaşkandı. Buğunlar arasında kürünmez köpür salını. Çünkü büyü tili bir koşanda iskirmi. Sözler hem şekler uzgarsa da, baraban tavuşu hem ayak tavuşu yanadan öz ritmin tabı. Hem kişiler ötkenni hem kileşekini bürük harekette birleştirir. Anadolu toylarından alıp, Kafkas tavlarına kadar, Uzbek büyüşü senin barmak uçlarından alıp, Türkmenlerinin kümek hareketlerine, Қазақ даласы ритмдарынан алып, Түркістан күйлерінен қадар. Биюләрнең исемнәре һәм рәвештәре, шәкелләре үзгәрсә дә, алар йөрткән уртак рух яшәвен дәвам итә. Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшу тезмәбездә бүген без төрки дөнья биюләренә тукталдыбыздык. Далалардан тауларга, туйлардан бәйрәмнәргә, атларның ритмыннан алып кеше йөрәгенең тибешенә кадәр сузылган бу бөек мәдәни сәяхәттә без биюнең хәрәкәтенә түгел икәнен күрдек. Бию ул үзенчәлек, бердәмлек, шатлык, кайгы алдында яңадан күтәрелү һәм бәлки иң мөһиме кешенең үз тарихын онытмас өчен ясаган адымыдыр. Тапшу тезмәбезнең киләсе чыгарылышында Төрки дөньяның башка почмагында, башка тавыш, башка тез һәм башка мәдәни мирас белән очрашу өмете белән исән имен булыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Türkiye.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
7: Юфлет Зари и Türkiye.
8: 这里是 Tuarci 之声广播电台.
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
10: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
11: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
12: به ترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
14: ایچ رادیو وچه ترکیه.
15: گوارید گولس ترکیه.
16: ایفیرده ترکیه اوازه.
17: گیت بلیر Türkiye'nin teki radyosu.
18: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
3: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este Radyo Voz de Türkiye.
0: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
15: イッツトルキエホンギアラジオや。
2: オールドラジオグラストルキエ。
5: トルキエウネラジオソ。
2: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。
18: Palestine'u boyayın la barayı.